2 minutes to midnight. Radio Rock. Bare ekte rock. Erik på Radio Rock. Minner om at vi har en liten konkurranse gående, hvor du kan vinne deg noen billetter til Weezer. Jeg har billetter i dag og i morgen. Og da er det sånn at dagens spørsmål er jo da, Weezer har jo en coverplate. Hvilken farge er den coverplata? Hvilken farge er coverplata til Weezer? Hvis du har peiling på det, så sender du en SMS med kodord ROCK. Og så riktig svar, ditt navn, e-postadresse, og det sender du til 2033. SMS, kodord RØK, riktig svar, navnet e-post, og send det til 2033 hvis du vet hvilken farge coverplata til Weezer er. Jeg har to billetter til konserten neste mai. Du, Nirvana som får tur her med Rape Me. Radio Rock.

0: Shadowman her på Radio Rock av Guns N' Roses.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Minner om at jeg har en liten Weezer-konkurranse gående. Weezer tar jo tur til Oslo Spektrum 29. mai neste år. Og jeg har et spørsmål. Hvis du klarer å svare på det, så sender du en SMS med kodord ROCK. Riktig svar, navn, e-post, og det sender du til 2033. Dagens spørsmål, hvor du kan vinne deg to billetter til Weezer neste år, er: de har en coverplate. Hvilken farge er det? Hvilken farge er Weezer sin coverplate? Så du vet det, sender du en SMS, kodord ROCK. Riktig svar, navn, e-postadresse til 2033. Nå, Linkin Park, In The End.

Metallica, The Unforgiven er på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma. Minner om at jeg har hatt en Weezer-konkurranse I dag. Hvis du har klart å svare på spørsmålet, så kontakter jeg deg I morgen. Hvis du en av de heldige vinnerne jeg plukker ut, så vinner to billetter til Weezer neste år, Oslo Spektrum, 29. mai. Og da det seg sånn at jeg har stilt spørsmålet. Weezer har en coverplatte. Hvilken farge det? Hvilken farge det på platta til coveralbumet til Weezer? Hvis du vet det, så sender du en sms med kodeord ROCK. Riktig svar, navn, e-post til 2033. Jeg snikker meg til litt blondie. Call me! Startsbyen nyheter på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma. Prekast.